0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15. 8. očekuju u

ulici da dođu do svojih potencijalnih birača. A Srebreničani će jedva dočekati da ceremonija završi, da se raziđe svijet, pa da opet ostanu sami sa sobom do narednog jula.